0: إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يكون كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير صدق الله العظيم.
1: Terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih Cik Subki. Kita dari Kuala Nerus, Ustaz.
2: Kuala Nerus.
1: Okay. Okay. Baik. Kita nak dengar seorang lagi, boleh?
2: Boleh.
1: Okey, baik. Hello.
3: Hello.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Ya, siapa tu?
3: Tok Mi, nama Tok Ngadi.
1: Ya, baik, silakan Tok Mi.
3: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Saya berhasil mengaji ni tanggung kok dah lama tak mengaji.
2: Oh, lama tak mengaji. Tak apa, tak apa.
3: Lama tak mengaji.
2: Terah tengok. Jadi terah lagu tengok. Mana?
3: Masuk kok mana dah lah. Bismillahirrahmanirrahim. قل أنا أدعو من دون الله ما لا ينفعنا